awu fo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

fie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nso atenye ye onwo ni awon famfa nede di me kanfu onyame kwa makura we di bia kwa ne kro no de no ma se nede oba mi enyina pomuni a chi nede na ye yina ya odi ya baba ko tru den ku ni bia no wa.

diaye anyam kwa mdina sum ye howa anukuto na fata anukuto na osse ne nim na ti opinion koma ye shira ni din kron kron amen.

dia ye mani am kwa wumi na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio koma ye shira ni din kronkron amen.

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye on hunu ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ne ma se ne de oba mi enye na pomu ni a chi ne di na ye yi na ya odi ya baba ko tru de ko ni mbie no wati Yes, it is a little bit of a chin that is